Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, леба ти бре. Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, леба ти бре. Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, леба ти бре. Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, леба ти бре. Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, леба ти бре.

машина. Я сам поп машина. Я сам поп машина. Fabrike automobila Priboj. Prešao sam 2 miliona kilometara bez generalne. Slušaj kako mašina prede.

Сизиф гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф гуру, гуру, да их чуят, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру.

0: Поздно такого.
1: Вона найде бойки шлюма і де живу.
0: Мало само
1: так. Бойки шлюма на фізики стану.
0: Først og siden. Pasta si dolar di la nascere onda. Grazie a lui.
1: Men jeg kommer